mwabyumvise ko ari mikino ya UEFA Champions League niyo mikino twinjiyemo muri aka kanya. Ikipe ya Feyenoord mu gihugu cy'u Buholandi yarayitsinze Como ibitego bitatu kuri bibiri. Ni umukino watangiye ku isaha ya 12:45. Feyenoord yitwara neza itsinda Como bitatu kuri bibiri. Hanyuma ku isaha ya 12:45 habaye undi mukino. Ikipe yitwa LASK Linz ni ikipe mu gihugu cya Autriche yaraye inyagiwe na Liverpool ibitego bitandatu kuri bitatu. Liverpool nubwo yari iri hanze muri Autriche yitwaye neza inyagira ikipe ibitego bitandatu kuri bitatu. Igitego cya mbere cya Liverpool cyatsinzwe na Ronald Araujo kuri assist ya Kostas Tsimikas ku minota 22. Ronald Araujo wanatsindaga igitego cye cya mbere mu ikipe ya Liverpool. Hanyuma ku minota 24 Bradley Barcola kuri assist y'uwo bita Luis Cumas aterekamo igitego cya kabiri cya Liverpool. Bradley Barcola nawe aterekagamo igitego cye cya mbere mu ikipe ya Liverpool mu ijoro ryashize.

bakristo bavandimwe muri aho uko mubibona kitwicaje hano ni umuhango w'abavandimwe bacu bagiye gusezerana